förmågan att glänta där. Med fortsatta året och världen vakar där.

0: gissa åt om mind åt i sen här åt.
1: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A magyar zene rádiója.